0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto – melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Austrumdaļā, visas dienas garumā, bet pēcpusdienā arī Kurzemē, lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, vietām piekrastē un austrumos 11-16 grādi. Rīgā bez nokrišņiem uzspīdēs saule, bet vakarā iespējams lietus un negaiss. Temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
0: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
4: Ko?
0: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
4: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.
5: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirsām.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Sviests Rimi 99 centi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Austrumdaļā, visas dienas garumā, bet pēcpusdienā arī Kurzemē, lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, vietām piekrastē un austrumos 11-16 grādi. Rīgā bez nokrišņiem uzspīdēs saule, bet vakarā iespējams lietus un negaiss. Temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
3: Tikai trīs dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
5: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. Un 13. Jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.

0: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēdnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds – 14,99. Turisma krēsls – 4,99. Piepūšams baseins – 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auču ģimenes.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
5: Labrīt, te tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Austrumdaļā, visas dienas garumā, bet pēcpusdienā arī Kurzemē, lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, vietām piekrastē un austrumos 11-16 grādi. Rīgā bez nokrišņiem uzspīdēs saule, bet vakarā iespējams lietus un negaiss. Temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
5: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu eiro 99, 400 grami cāļu puspārnu eiro 39, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Kur man jābūt?
5: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
4: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
8: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
9: No 9. līdz 15.

tie, protams, ir Liepājas brāļi, kuri ir jāatbalsta, jāpagriež skaļāk radios konta un jādzied līdzi tikai tā, 9:07.

Ir 9:15 minūtes, tu klausies radio skonto un tā, protams, ir aba. Un tad jau šodienas laika ziņas. Kā nu kurā reģionā citviet saulaini, citviet lietaini, varētu dārdēt arī pērkons, nu tad pēc mirklīšu izstāstīšu.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā mākoņains un lietains. Uz vakar pusi arī rietumos ir iespējams spēcīgas lietusgāzes un pat pērkona negaiss. Lēns ziemeļa austrumu puses vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādi, bet austrumos vēsāk tur 10-15. Rīgā brīžiem debesis skaidrosies, spīdēs saule, nokrišņu nebūs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Radio skonto. Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam, atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Sinukai. Piedāvājumi spēkā kā Sinukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
6: Lidl ir vērtīgi.

9:32 minūtes. Pagriezis skaļāk, dzied līdzi, labrīt, labrīt, labrīt. Es redzēju sapnī, tā Ainars Milavs un tavs radios konto.

9:39 minūtes. Jā, starp citu, ko tu redzēji sapnī, patulkojam sapņus kopā 27228855. Vienmēr patur prātā to labo sapni. Ak, nu, ja tev prāts ļoti aizņemts ar mūzikas klausīšanos, aiziet, lai tā būtu. Pet Shop Boys, always on my mind. Vienmēr man prātā.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi.

klausies Radio Skonto, ir 9:47 minūtes. Tev ir viss, ko es vēlos, tā, Feliks Ķiķelis, pagriezis skaļāk.

0: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kamerašļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ar garšu. Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev. Chillax FM.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro

10. Labrīt! Sestdiena, 13. datums un trīs vārdi tiek šodien sumināti. Uva Zigfrīds un Ainārs saņem sveicienus, daudz, daudz laimes arī tiem, kam dzimšanas dienas svinam. Saziņā ir Radio Skonto 6722 8855 tālrunas studijā.

10:07. Radio skonto eterā atkal brīdis, kad jāpagriež skaļāk, jāciet līdzi instrumenti pilnīgi viens, bet kopā ar radio skonto pilnīgi noteikti

10 un 15 minūtes. Labrīt, tev saka tavs radio skonto un te tāds interesants duets. Ar dziesmu saki, saki, saki, līdz pat laika ziņām.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums austrumu rajonos, mākoņains un lietains, uz vakarpusi arī rietumos ir iespējams pamatīgs lietusgāzes un pat pērkona negaiss. Lēns ziemeļaustrumu puses vējš gaisa temperatūra 15-20, austrumu pusē vēsāk tur 10-15 grādi. Rīgā brīžiem debesis skaidrosies, uz spīdēs arī saule, nokrišņi nebūs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Viva Color krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Mother Factory Outlet ir klāt! Mader kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mader veikalos un Mader kosmētikas LV.
7: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
9: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
12: Vai tas vispār ir jāmēra?
11: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
13: Brilles Filman.
14: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
15: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
16: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
15: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

dažādību tavas mūzikas pasaulē un arī jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi un jāklausās, cik skaisti skan Kārļa Auzāna Čels. Autobuses debesīs divu pītas ir 10 un 30 minūtes. Tavs radioskontā.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus. Un šis jaunums šobrīd Ilzes Graudiņas romāns Māsa brālis sāks ar stulbinošajos Brežņevu laikos piedzimušiem bērniem vēst par ģimeni ar divām atvasēm, kuras šķir 5 gadu starpība, dzimums, raksturs, pat katra no vecākiem sniegtās mīlestības daudzums. Tomēr mazais brālis lielajai māsai kļūst ne tikai par kautiņu, bet arī vērtīgu piedzīvojumu, sarunu un ideju, īpašu mīļumu, neatņemamu pusi. Tandēm sabiem dod sajūtu, ka bez otra pasauli noteikti būtu bezvērtīgāka un svešāda. Izaicinājums ir arī kroplie padomijas izdzīvošanas standarti un cilvēku nelāgie tikumi, kas post arī attiecības. Kolorīts romāns, kas aizkustinās un liks domāt par savējiem, tuvajiem, kuri brīžiem kļūst ļoti tāli, bet vai lieki mūsu dzīvē. Par to, kas ģimenes lokā bērnus ievaino un padara nedrošus. Kāpēc mēs viens otram esam? Jā, un kāpēc tie ceļi ved vienu no otra prom? Bet vienmēr ir kaut viena, kaut ļoti šaura taka starp tūkstošiem plato ceļu, uz kurus atkal satikties. Romāns, māsa un brālis. Plašākais Latvijas mediju piedāvāto izdevumu klāsts grāmatnīcās Globus un interneta vietnē e-globus.lv. Izdevniecība Latvijas mediju kopā ar jums jau vairāk kā 20 gadus.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

Tikko dzirdēju sunrise, viņu ir 10:49. Turpinās labvēlīgais tips. Lai labvēlīgais tips dzied, lai tu varētu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi te tavs radios konto. Labrīt! Labrīt!

0: Hei, ko tu šogad Jāņos?
1: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
0: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. Jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam, atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. Jūnijam vai pastā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9005.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
11: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
12: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. Un 13. Jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.
13: Labrīt, labrīt, jau 11, klāt sestdiena. 13. datums,

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lietains laiks, uz vakarpus arī rietumos, iespējams pamatīgas lietusgāzes un varbūt pat ar pērkona negaisu. Lēns ziemeļa austrumu puses vējš gaisa temperatūra 15-20, bet austrumos vēsāk tur 10-15 grādi. Rīgā izrādās arī brīžiem iespējams neliels lietus, bet debesis arī skaidrosies, uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūngriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zālienas ēklas 1 kilograms tikai 2,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
4: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
5: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi Tolmetā.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
9: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
10: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami 2,49 €. Ar mans Rimi karti mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.

Ir 11:29, minūtes, nu varbūt kāds vēl savā sapņu jūrā kaut kur peld vai plunčājas, vai varbūt nāk krastā Billy Joel's River of Dreams. Jā, un sapņu upe plūst, varbūt kāds sapņo, ka vajadzētu apsēt kādu tū mīļu cilvēku. Sveiciens @radioskonto.lv, sūt sveicienu tekstu, tavā rīcībā vēl pusstunda, tātad līdz 12:00, un tad pusvienos gaviļnieks to dzirdēs ēterā.

12:36 minūtes. Jā, no apsveikuma pasts jau pēc nepilnas stundas, bet tev pusstundā jātiek galā ar sveicienu tekstu. Varbūt kādai Lailai šodien dzimšanas diena? Nu tad sveiciens no Erika Kleptona viņai jau skan, bet varbūt tu pārsteigsi patiešām tā īpaši. Tātad sveiciens atradies konto.lv. Raksti sveicienu tekstu mīļam tuvam cilvēkam. Ja šodien kāda jubilē, varbūt kāds iestūrē laulības ostā.

0: Thank you. Radio Skondo.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Grazni, grazni, Jānīc jāja, līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
7: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
8: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēdnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Kur man jābūt?
10: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
9: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
11: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
10: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
9: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
12: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Remix vienīgai 11.47 minūtēs radio skonto ēterā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi.

0: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
1: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
0: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
4: Jau 12, klāt saldās stundas laiks un tātad pusvienos sveicieni, apsveikumi. Ja tev kāds mīžtūs cilvēks šodien svin vārdu dzimšanas dienu vai kādus citus svētkus, žiglas sūta sveicienu tekstu, sveiciens atradies konto.lv. Jā, tā rīcībā tātad minūtes 5, diži vairāk laika nevar dot, lai var tos sveicienus kārtīgi sagatavot. Te studijā Elita, ja nepieciešams sazināties 272 2 8 8 5 5.

11:03 minūtes tu klausies radio skonto, un ja šodien pukojies par dragno 13. jūniju, tad zini, ļoti daudz Eiropā un ne tikai mūs apskauž par šādiem laikapstākļiem. Spēcīgi karstuma posma intensitāte arī Eiropā liek domāt par iespējām atbilstoši rīkoties un pielāgoties. Starp rekomendācijām ir ēnaino zonu paplašināšana pilsētās, sociālo pakalpojumu uzlabošana, lai palīdzētu gados vecākiem cilvēkiem, kā izvairīties no tiem karstuma milzīgajiem uzplūdiem. Un vēl medicīnas personālam un arī ikvienam no mums atpazīt karstuma izraisītu slimību pazīmes. Un vēl varētu elastīgi pielāgot darba laiku maiņas, lai palīdzētu izvairīties no tās dienas daļas, kad pat tiešām ir milzīga sutoņa, un tas varētu kaut kā apdraudēt darbinieku veselību. Nu, un tagad atgriežoties pie tā, kas patiešām ir aktuāls, un lai tas neliktos kā pilnīgi tāda nereāla aina, ka Latvijā karstuma viļņi ir tīrais sniegs, iespējams, ka nākamās nedēļas vidū nokrišņi kļūs mazāk, un tad nākamnedēļ ap piekdienu, varbūt ceturtdienu, iespējams gaisa temperatūra pagaidām pēc sinoptiķu Global Forecast sistēmu prognozēm varētu sasniegt 30 grādu karstumu. Svētkos gan atgriezīšoties svēsāks laiks. Tas gan labi, vai ne? 27228855, ja tev ir versija, kā pārvarēt tos trakos karstuma viļņus?

Mazais Fredijs iesildīs palaptu šeit, radio skonto 12.16 minūtēs.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 m/s, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
8: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārmi, vai ne?
9: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
11: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg, 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg, 12,49 €.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
13: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
12: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien 36 suvas, arī 3549 ainārī un 177 Zigfrīdi saņems ir sniegos sveicienus vārdienā ļoti mīšs sveiciens, protams, Zigfrīdam Muktu Pāvelam, kur dzirdam ik pa laikam Radio Skonto ēteram. Nu tad, lai ļoti skanīgi ikvienam gaviļniekam un tā, runājot par uvām, viņas ir maigas, dvēselisks, bet neļaujas liekām ilūzijām, un pozitīvie impulsi dzīvē palīdz viņām novērtēt visu apkārt notiekošo ar daudz labvēlīgāku attieksmi. Ainārs, varbūt arī noslēgts, viņš var demonstrēt nicīgu pārākumu un paliek apkārtējo nesaprasts. No otras puses arī labs organizators, apsviedīgs un allaž tiecies pēc sasniegumiem karjerā. Bet Zigfrīds, viņš ir aktivitātes iemiesojums, zemes spēks, viņa apvienots ar diplomāta vērienu. Un viņš nezin, kas ir apātija vai gaušanās. Un tagad ieskatāmies arī uzvārdu kalendārā. Lībieši, līviņi, līvmaņi, lībeki, libeki, lūciņi, ecētāji, kaudzes, arī aināri izrādās šodien svin uzvārdu dienu. Kam? Šis vārds uzvārdā. Un paplašinātajā kalendārā atradīs arī lībergus, lībeķus, tad ir arī lībiņi, lībiji, treilībi, ecelnieki, zītari, zildiņi, žideļi, pahomovi un filātovi. Īpašie sveicieni šodien. Aināram vārddienā, lai šī diena tev nes daudz smaidu un prieka, sveicienu sūta Inga, Rebeka, Reičela un tāda maza piebilde bučiņas. Valmierieti Aināru Cekulu vārddienā sveic Zariņu ģimene no Pierīgas. Un, protams, ļoti mīļi sveicieni ikvienam šīs dienas gaviļniekam, kas dzird un klausās Radio Skonto. Radio!

0: šašliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
1: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
0: Pūre – palutini sevi un citus.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
0: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
6: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
7: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu 1,59. Ķirši 1 kg 6,79.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Un pirms mirklīšu runājām par lielo karstumu, kas sakampis Eiropu, kā mums vajadzētu no tiem lielajiem karstuma brīžiem izvairīties un tā. Un te ir arī tāds viedoklis par karstumu, starp citu, ļoti karsti būs īsi pirms Jāņiem. Nu tā, ka 30 grādi un varbūt pat vairāk, bet te Andris viedoklis.
1: Par to karstumu nevarēja klusēt. Man tieši vajag uzkarst. Es ļoti gaidu karsto laiku, jo maijs un jūnija sākums nepiedienīgi atvēsināja šajā gada laikā. Gribējās tos grādus vairāk. Ļoti gribās izsvīst, uzkarst, uzvilkt skaistās vasaras kleitas, kas joprojām stāv skapī un tā kā šodien varbūt varēs uzvilkt, jā. Bet kuriem tā kā gribas pārvarēt to karstumu, nu tad ir pavisam elementāra lieta. Vajag atvēsināties, dzert daudz ūdeni, staigāt ar saulsardziņu, uzturēties ūdens tuvumā. Ir tagad tādi pušami ūdens aerosoli. Pa brīdim var atvēsināties, sēdēt vannā. Visvisādi var. Nu, es gaidu uzkaršanu, man par maz tā siltuma. Nu, smaids silda, jā, labi vārdi silda. Un šodien arī saule silda, bet tās mākoņu aitiņas baltās sāk parādīties pie apvāršņa. Un tā lēni lēkšo, nu nezinu, varbūt tumšās neatlēkšos.
0: Jā, bet šur tur atliekšojušas, jo Andri ir Kurzemē, savukārt Baltezerā līstot kāpa Jāņiem un te no rīta jau pie botāniskā dārza esot gāzes Pārdaugavā. Mums te Valdemāra ielā simts tikai tā smuki nosmidzināja un tagad gaišs padebesis.

jā, šī kontrastu pilnā Latvijas daba blakus līst. Citu vietu kāds sauļo degunu. Nu, un, protams, izbaudam arī kārtīgu skābekli. Starp citu ozons pēc pērkona negaisa tiek apsolīts, to jau mēs visi zinām, bet te skābeklis no Žana Mišela Žāra šajā mirklī radios kontā ēterā. Lai brīnišķīgas brīvdienas ar fantastisku labu mūziku, labākā kompānija, vai ne, ņem līdzi visur savu radio skontā. Šobrīd 12:55 minūtes, varbūt kādam vēl jāsaka labrīt, lai izdodas viss, lai veicas, lai karstums tevi nepārsteidz nesagatavotu.

0: ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos Drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka, uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9005.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
8: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
9: Labdien, te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

down, down, down, down.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
3: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflēm Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Kur man jābūt?
8: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
7: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
9: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
8: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
10: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
11: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
12: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārmi, vai ne?
13: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
14: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
15: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
16: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus! 5 eiro atlaide visam! Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu! Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mother Factory Outlet ir klāt! Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara kosmētikas LV.
3: Šašliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
4: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
3: Pūre – palutini sevi un citus.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīklu parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kamerašļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

vīrs, visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu eiro 99, 400 grami cāļu puspārnu eiro 39, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99.

0: 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
2: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!

0: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Viva Color krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
2: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Ar mans Rimi karti, tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 49 €. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi 1,4 kg, 6,59 €. Rimi.
6: Radio Skontor.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
0: O, tik ātri!
1: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml, 3,59.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
10: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
11: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

0: Hei, ko tu šogad Jāņos?
1: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Klausies radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25. Laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9005.
0: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
2: Ko?
0: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
2: Vai arī nepūtīsim.
1: Mūsu šīs nedēļas partners Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaidis visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. Un 14. Jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. Un 14. Jūnijā Ķīpsalā.

0: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
1: Ķekavā piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekavā. Visu vai neko.
2: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Labdien! Te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied!

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Mandarīni Baltic.
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
7: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā tikai 19,99. Kā Senukai piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
1: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
2: Tikai trīs dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
6: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
7: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
3: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Šašliks ir, jāņas ir sir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst. Lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
8: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
7: Pūre – palutini sevi un citus.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaro mēbeles.lv.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auču ģimenes.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu pusspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
6: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: Radio Skonto - melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
1: Ayo, big wave! Tenamai kom!

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
4: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Sinukai. Piedāvājumi spēkā kā Sinukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
0: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kur man jābūt?
5: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
4: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
0: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: Šašliks ir, jāņas iers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
10: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
9: Pūre palutina sevi un citus.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaidis visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
3: Cik lielas? Vis lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju? Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt? Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja! Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkastam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
5: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 m sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Kur man jābūt? 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos! Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē. Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm. Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem. Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
3: Rambino kausētais smērējamais sirs ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais sirs Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
5: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturbagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
7: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir Elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
0: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli. Nepūt pīlītes.
8: Ko?
0: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
8: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.

0: dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu pusspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
6: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim – uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerīni Baltic.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
4: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
5: Loterijas atļaujas numurs 9005.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 m sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
6: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika!
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Šasliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
3: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
4: Pūre – palutini sevi un citus.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3,11 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,13, dienā 14,19 grādi. Rīgā apmācies lietains laiks, naktī ap 13, dienā līdz 16 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.